0: mir erlaubt.
1: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
2: Jafun. Weiterhin keine Einigkeit gibt es in der Regierung beim Thema Dürrehilfen für die Landwirtschaft. Konkret spießt es sich an der Frage, wie genau die Hilfen ausgestaltet und vor allem finanziert werden sollen, wie sich auch nach der heutigen ersten Verhandlungsrunde auf Ministerebene gezeigt hat. Felix Nowak berichtet.
3: Die ÖVP schlägt laut Verhandlerkreisen unter anderem eine Finanzierung über die Sozialversicherung vor, wonach Beiträge zwischenzeitlich für alle Landwirtinnen und Landwirte gesenkt werden. Andere Budgetposten im Ministerium sollen nicht gekürzt werden. Die anderen beiden Parteien fordern genau das, nämlich eine ressortinterne Gegenfinanzierung, sagt Karin Doppelbauer von den NEOS.
4: Das wird aus unserer Sicht durchaus im Landwirtschaftsministerium passieren müssen.
5: Es ist Aufgabe des Ministers, hier Ideen zu liefern.
3: Sagt auch Staatssekretärin Michaela Schmidt von der SPÖ. ÖVP-Minister Norbert Totschnig hingegen sagt, man dürfe den Bauern nicht Entlastungen wegnehmen und ihnen dieses Geld anschließend als Hilfe zurückgeben. Die FPÖ fordert eine rasche Einigung. Andernfalls will man mit den Grünen eine Sondersitzung des Nationalrats einberufen. Die Grünen haben diesem Plan bereits eine Absage erteilt.
2: In Oberösterreich ist ein 37-Jähriger wegen versuchten Femizids festgenommen worden. Der stark alkoholisierte Mann soll seine Freundin in der Früh in deren Wohnung mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 30-Jährigen gelang die Flucht, der Mann verfolgte sie jedoch mit dem Messer. Zwei vorbeikommende Autofahrer konnten die Frau aber in ihr Auto ziehen. Der 37-Jährige ließ sich später von der Polizei widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen. Frankreich wollte als erstes Land in Europa ab September Social Media für unter 15-Jährige verbieten. Daraus dürfte vorerst nichts werden. Das Höchstgericht in Paris hat heute befunden, dass das Verbot zu weit gehen würde. Aus Paris Ernst Kernmeier.
6: Den Ausschluss von 15-Jährigen von Social Media halten die französischen Verfassungsrichter für überzogen. Das würde die Meinungsfreiheit über die Maßen einschränken, so der heutige Befund des Verfassungsrats. Das Verbot hätte mit Schulbeginn am 1. September gelten sollen. Instagram, Snapchat, TikTok und Co. wären ab da für unter 15-Jährige tabu gewesen. Präsident Emmanuel Macron hatte sich für das Verbot stark gemacht. Er hat seinen Premierminister Sébastien Lecornu umgehend aufgefordert, ein neues Gesetz auszuarbeiten, das noch vor Ablauf der Amtszeit des Präsidenten im nächsten Frühjahr in Kraft treten soll.
2: Seit dem frühen Nachmittag stehen wieder 700 Feuerwehrleute im Föhrenwald in St. Egiden am Steinfeld in Niederösterreich im Kampf gegen einen Waldbrand im Einsatz. Auch 7 Hubschrauber sollen helfen, die Ausbreitung zu verhindern. Eine Siedlung mit rund 150 Personen in der Katastralgemeinde Neusiedl am Steinfeld musste bereits evakuiert werden. Das waren die Nachrichten mit Eva-Maria Fohn. Zum Wetter.
7: Sonnig geht es durch den Abend. In den meisten Regionen ist es sogar wolkenlos, nur über manchen Bergen sind Quellwolken zu sehen. Und es ist vielerorts heiß, in den Landeshauptstädten hat es jetzt um oder über 30 Grad. In der kommenden sternenklaren Nacht sinken die Temperaturen dann kräftig auf meist 19 bis 11 Grad. Morgen am Feiertag geht es heiß und in vielen Regionen sonnig weiter, die Höchstwerte 29 bis 36 Grad. In Vorarlberg und Tirol sind allerdings deutlich mehr Wolken am Himmel und die bringen einzelne Schauer und Gewitter. Insgesamt mehr Wolken, Regenschauer und Gewitter gibt es dann am Sonntag im Bergland. Im Flachland im Osten scheint länger die Sonne und damit steigert sich die Hitze hier auf bis zu 37 Grad. So viel zum Wetter von Georg Brack.
8: Und hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice um kurz nach 18 Uhr. Im Burgenland schaut's gut aus, da kommen Sie gut voran. Wir schauen nach Niederösterreich. Die Landesstraße L137 ist weiterhin gesperrt zwischen Neunkirchen und St. Egiden am Steinfelde. Die Feuerwehren sind beim Waldbrand im Einsatz. Ausweichen können Sie über die B26. Und Wien, A23 Südosttangente Richtung Graz von Hirschstetten bis zum Knoten Prater. 15 Minuten derzeit mehr Fahrzeit. Und am Handels Richtung Südosttangente, Stau und 10 Minuten mehr Zeitverlust von der Machstraße bis zur Meiereistraße vor einer Baustelle. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
9: Hrvatski Journal.
10: Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je petak, 14. august. Suša i vrućina prouzrokuju pravoda i u Hrvatskoj redovito ognje. Čirna večer je južno od Splita zbusnuo oganj ki se je širio ča do Omiša. Polag lokalnih medijskih izvještajev je kih 40 peršun ranjeno, desetimi da su u životnoj pogibili. Oko 2000 domaćih, ali pred svim i turistov, su odgovorni morali otprimiti na sigurna mjesta. Med evakuiranimi su i gradišćanski Hrvati. Posljedice ognja čutu i vidu polazniki hakovskoga tečaja jezik pres granic na otoku Braču. Oni sami su u noći od srijede na četvrtak isto bili pogođeni od ognja u selu Pučišća, kade oni boravu. O detalji je rekla Vera Buranić od organizacijskoga tima ku smo dostignuli danas na podne.
0: Aktualno stanje je da sin ide dobro i da u trenutku ovdje u Pučišća nismo pogođeni. Nažalost, Prigmorja smo vidjeli kako je bio ogajen u Omišu, kako strašno je bilo i pred dvimi dani ovdje izvan Pučišća je bilo ognjev i su se borili ognjobranci iz ognjen. Od srede na četvrtak onda su nas sudioniki nazvali, neki ki su bili u Žubaru u pol trećoj u dvi, da su osjetili kako je teplo bilo, onda su se obrnuli, pak su vidjeli ogaj na Brigodsku, pak su, oni su ognjobrance nazvali, ali ti su bili davno, onda u jedan, dvi ure na licu mjesta i su gasili i su branili stane da ne dojde do stani. Hvala Bogu je i vjetar u drugi smjer puhal, jer tako se ni širilo u najsmjer, nego prig najzad, a na jednu stranu to dobro je bilo da je tako kasno u noći začelo goriti, da k jutru su mogli onda vejk kanaderi ili Canada Air dujet i gasit s vodom preko zraka. Už cijel dan su gasili i nekada su još mali plameni bili, ti su onda skroz dan gasili, ali na večer smo se pominali kad smo došli od izleta s ovdje jednim ognjobrance na licu mjesta, on je rekao sada ima da zaistno se dobro pod kontrolom i lokalizirali su se ognje. Pa je on rekao je zako ovako stane je kod nas zaistno super i za menedžat, a sada je, ja mislim, sve ugašeno kod nas u bližini.
10: I stalo se nikomu nižni, nikdor ni ranjen?
0: Ovdje nikdo ni ranjen, sad na koncu konca smo čuli da odgovor ki su bili blizu Lozije su neke turiste morali kao evakuirati, ali ti su se vratili, stalo u internetu, ali do sela ili direktno k nam niš ni došlo.
10: Spomenuli ste rič evakuiranje, znači pominak o tomu da bi se polazniki tečaja evakuirali?
0: Na svaki način moraš biti na sve situacije pripravan i kad smo vidjeli da je i kod nas u blizini ovdje ognjev i na se vozu ognjobranci smo se mi kao organizatorice informirali i nazvali kod informacijskog broja Hrvatske kako je čaj moguće i pominali smo se ča bi bil koncept ako bi bilo potrebno. Hvala Bogu ni bilo potrebno i nismo morali evakuirati, ali naravno se poljadu se opcije i ča se mora djelati. Ipak smo velika grupa s čuda mladi za ke smo odgovorni.
10: To znači oganj na otoku Brač, na mjestu Pučišća, to je už sve ugašeno, to je sve mimo. To čao už vidite su posljedice ognja u Omišu.
0: Mi ovdje vidimo už dim, to smo se upitali, ovaj dim koga mi ovdje s sobom dostanemo u Pučišća, to je sve od Omiša, onda se, ja mislim, da se nek uvijek gasu oganj, tako da vidimo dim i čutimo pepel, ali sada se umirila situacija malo ovdje kod nas u uvali u Luki, tako da se zaistno ufam da se onda mora vrida oganj ugasit i da se mora ljudem pomoći.
10: Na hakovskom tečaju jezik prez granic sudjeluje blizu 30 mladih ljudi, zutra putuju po planu opet domov. U Svjetoj Margareti je čirna večer zbusnuo oganj u Lozi, pri gašenju su pomagali i ognjobranci iz Cindrofa, uz domaće ognjobrance i ekipu iz Merbiša. Svega skupa je bilo 70 ljudi s 10 vozil u službi, gašali su prilično urudugo. Polak Kotarske ognjobranske komande Željezno okolica je zničeno oko 500 kvadratnih metrov Lozije i vegetacije. Ognjobranci Fileš su pred kratkim imali akciju spašavanja rib iz Fileškoga potoka. Zbog vrućine i suše je potok skoro isušen. Blizu 30 rib se je u lokvi mučilo s preživljenjem. Situaciju je opazio ognjobranac Mihi Jordanić, ki je onda zvao prijatelje na pomoć.
11: Ja sam te bil šetat kod Fileškoga potoka, pak sam od mosta Dureke gledal na Fileški potok, pak sam vidjel da već niču da vodi nutri, da je to samo oš močvara. Pak sam vidjel da ribice, kada je ta voda stala, da to te ribice se oš kako tako držu, ali sam znal da će dovrida crknut ili dugo niču da preživit. Ti ribice bi vježe mi se ne bi još jedan dan do te duge zdurale. Sam kod ognjobrancov, ja sam druge ognjobrance nazval, pak su bili vek ovde, smo se vek skupa našli, pak će me nas jako veselilo i dva dičaki mladi su bili vek ovde, pak onda smo urimali plan da ćemo dalje djelat.
10: Kako je onda išlo dalje? Kako ste tije ribe spasili?
11: Mi smo onda doprimili mrježice, pak ibinov, a s timi smo onda ulovili tije ribe, ki su se dali loviti. Se nismo dostali, ali ča je bilo moguće, smo onda v kibine nuter, pak mi smo je onda jutom, ja će odzdol potok ožni gons ušušen, te tamo smo mogli onda odprimit, kada je dibija voda, pa kada je friža voda, kada ima dost kisika, a mi se ufamo da će do te ožmeru zdurat.
10: To znači, ali i to ni voda ka curi, nego i to je stojeća voda, to te?
11: To je stojeća, ali tamo dojde i friška voda spolo ni nuter. Ta friška voda dojde od bistrilišća, pa to te se, ja mislim, ribe jako dobro čutu. Te zato su to te mero, kako se po Bečansku veliva leo i su onda. To su i ribe, ki ne moreš tamo vas drugu močvaru ili va drugi potuak, to su specijalne ribe, ki su samo v našim potuaki, v okolici. To su bile tri fijele ribe, to te pogradišanske Hrvatske sad nisu riči, zato ja sam malo rešaširal, to su, se mora reći, potuične bjelovice, po nimško ves fiše, a ti ne nastanu jako velike, te to nisu kako vi ribe za jiz, ali tije naše ribice potuaki su jako važni za cijeli ekologski sistem. I to je naš cilj bil od toga da i v budućnosti bude ribe po Fileškom potoku. Pak ufamo da će tako to ostati.
10: Znači, Fileški potok je u međuvremenu močvara ili je mjest kada još voda curi?
11: Voda već nigdje ne curi. To je nekto mjesto kamo smo te ribe kada je duboko, pa kada tu ide još friška voda nuter, ali to je premalo. A za istinu sada sam pogledal sad već potok už ima čvara nis, sada je to už se suo, gonce suo je.
10: Tako Mihi Jordanić od Fileških ognjobrancev o akciji spašavanja rib u Fileškom potoku. Od danas je u toku 26. umjetnički simpozij EU Art Network. Do 21. augusta će do se 22 umjetniki iz 9 nacijov baviti promjenom i stalnom nesigurnošću. Med njimi su umjetniki Wolfgang Horvat i Klaus Ludwig Kerstinger, kod i autorica Andrea Kerstinger. Ljetos djelaju umjetniki i umjetnice na područji likovne umjetnosti, performansa, muzike i literaturi je po prvi put na tvrdjavi u Solunku. Petak 21. augusta će biti vernisaža s prezentacijom ljetos kreiranih djel.
8: Danas.
10: U Doljnjoj Austriji u Kotaru Neunkirchen je na novič zbusnuo oganj u borovoj lozi, ki potrebuje ogromnu intervenciju ognjobrancev. Ovde je u ostalom frekventirana ruta celjanskih hodočasnikov iz sjevera prema cilju. U Sankt Egidenu su evakuirali naselje i zatvorili cestu. Proglasili su najviši stepen alarma. Dim ovoga ognja se more opaziti i u Materštovskom Kotaru. Sastanak med ministrom za agrarne posle Norbertom Točnigom od ÖVP-a, ministrom za financije Markusom Matabauerom SPÖ-a, državnom sekretaricom Michaelom Schmidt od SPÖ-a, kot i NEOS poslanicom Karin Doppelbauer o pomoći seljakom zbog suše je ostao pres rezultata. Na početku dojdućega ta jedna da tjedu još jednoč raspravljati. Dobra prijateljstva i uske socijalne vijeze moru i tijelovno i psihičko zdravlje ojačati. To kaže nova studija u kojoj su predjelali podatke od prik 200.000 pršuan širom svita. Slijedi još prognoza vremena. Zutra, subotu, na Veliku Mašu će svakdje cijeli dan biti sunčano, oblakov će biti kumaj. Vjetar iz juga će tokom do podneva puhati živo, temperatura dana 30 do 34 stupnjev. Prik zutra nedjelju će biti opet vruće s temperaturom dana med 32 i 36 stupnji. Uzato zvećega sunčano, otpodne će do se umišati i oblaki. Vjetar iz juga će puhati umjereno do živo. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
12: Živo srebro.
13: Dobar večer i dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Danas vas pozdravlja Martin Herić. Morebit ste si srijedu navečer pogledali rijetki špektakl nature, a da djelomično mračanje sunca. Ufam se da ste imali odgovarajuće očalje za to i da vam se oči nisu pokvarile. Sunce će nas očevidno i u dojdući dani sprohađati, dokle godina još uvijek fali. Za brojne priredbe na vikend, kod na primjer Keritovu Vincijetu ili feštu u Bijelom u Šuševu, je ovo vrijeme optimalno. Onda si morate uz druge poslušati Klapu Kampanel, kad će naš današnji program otvoriti. I to s jačkom niko se ne smije kao ti. U današnjem prinosu morate čuti kako je ljetos bio parti pod vedrim nebom u Pinkovcu. Sada ali Klapa Kampanel.